Semi'a Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Tahiyyatul mubarakat. Assalamu alaykum wa nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.